låta med Naus. Det är sirener remixen Head and Heart singer Joel Corog, MNEK. Och så ska vi till Tigret 101. Först ut en klassiker från Britney Spears. Det är hennes Toxic. Kom på 3.

andra sidan är det låta till Samuel Lola här i Andy Morgon. Strax bänder och så drar vi gutter och så ska vi hänga med Sisma Kallio. Sina right now, na na na na na på MP3 denna fredags morgon. Först utav, be mine, så grann. Det är nämligen Offenbach och god morgon till dig.

av Ella Marie var det du hørte her på NRK MP3. Alexander Rybak lagde en låt med Balenciaga, en liten remake av hans gamle låt. Her får du Fairytale. Yeah, yes.

0: var en låt Calvin Harris och Rag & Bone Man sin Giant och vi har fortsatt besök av Hör. Ni låt.
1: Det är väldigt annorlunda så hör den liksom ja, utanför min egen telefon och mina egna AirPods där blir sån herregud, det är en äkta sång.
0: Oj, den finns.
1: Ja, den finns.
0: Nu finns den ju på äkta för du slapp den idag. Och du som hör på nu kan gå in i appen NRK Radio och stäm. Digger du också den nya låten till Sinne?
1: Så skummelt. Jag hoppas de gör det.
0: Det är bara hyggligt. Du har ju massa ting på agendan i år har du haft så långt och du ska ju på festival som är.
1: Yes.
0: Hur är det folk kan se deg då?
1: Många platser. Nej men okej med det. Nej, jag gleder mig väldigt till Vinjerock för exempel.
2: Oh.
1: Det har en våren festival som har stått på bucketlisten min sedan för alltid. Oh, så det blir lite sån dröm för mig.
0: Jag skulle säga det uppe i fjällen där till det som ikke, ja. Hör på inte vet.
1: Ja. Stämmer. Och så ska jag spela nej, kvar Idyll. Ja, det jag måste nästan dra upp listan här. Jag ska snart posta sån där turnéplakat så att kan få gå in och se.
0: Det blir spännande att ja. Se och så ska du också fylla två kvällar i Spektrum.
1: Ja,
0: har det gått upp för dig?
1: Det gör det lite sån smått om sen eller sån idag nu kommer jag akkurat från ett möte om Spektrum. Det har inte helt gått upp för mig ändå, men det blir ju mer och mer är det ju tar väldigt många avgörelser nu om sån ska jag ha det, ska jag ha det, ska jag inte ha det. Och det blir ju mer och mer äkta.
0: Kan du avgöra då vilka låtar du ska ha med?
1: Kartlags låtar, kartlags vad liksom grejer ska vara. Jag kan inte röpa för mycket, men sån där ska jag så dansare, ska jag så strykare, ska jag fly i luften, ska sån där ting. Du kan ju göra allt. Sen var liksom pröva gränsa sig lite då. Ja.
0: Vad betyder det för dig då?
1: Och kunna och spela där?
0: Ja.
1: Nej, det är ju alla artister sin stora dröm följer. Eller det är en väldigt sån milpärl och jag har nog aldrig akkurat det har jag turt att drömma om. Så det följer så lite absurd ut. Och jag känner lite så imposter syndrom då det är bara herregud alla dökfolkan som har köpt biljett och ska dit. För ja, nej, det är lite skummelt, men jag tror att det blir jätteartigt.
0: Och ja. Du ska ju inte bara ha en kväll i Spektrum, men två.
1: Ja,
0: alltså. Det är så kul.
1: Ja, det är faktiskt väldigt glad för jag ser för mig att stå på en like scen och säkert massa adrenalin att sån. Jag ser för mig att första gången du gör det så får du säkert bara lite sån blackout. Så det är väldigt fint att kunna ha liksom två chanser att ta det in över sig.
0: Ja. Och så har du ju som sagt släppt en ny låt idag. Jag såg på TikTok att du la ut att man kan bruka den som en 17 maj transition.
1: Ja, yes please du.
0: Och så lurer vi på för du går, vad är dina planer på 17 maj?
1: Vad är mina planer? Jag har faktiskt flyttat in i en lägenhet där jag har hoggo, alltså hage.
2: Gratulerar.
1: Tack. För första gången på väldigt länge så ska jag arrangera 17 maj.
2: Hey.
1: Jag bor i lag med två vänner då så ska jag göra det i lag, men så ska jag ha öppen hage.
0: Oj,
2: så
1: för vänner och bekanta då.
2: Så koselig.
0: Får vi höra hoppa öppen allsamma.
1: Ja. Kom.
0: Vi får hoppa att vädret snur då.
1: Ja, det är så typiskt alltså. Nu har jag firat jul skulle säga 17 maj i Oslo i snart 6 år och då var det strålande sol och varmegrader så länge jag kan huska, men akkurat i år när jag har egen hage då ska det bli overskyet og kaldt?
0: Kan ikke gå gærlig da. Det kan virkelig ikke det.
1: Nei, men jeg tror det blir bra.
0: Jeg tror det blir bra.
1: Ja.
0: Vi får opp. Uansett, veldig stas at du kom på sinne.
1: Ja, så koselig å komme inn i meg her, altså.
0: Så nå skal det feries ny låt, eller?
1: Ja, det skal det.
0: Ha det bra.
1: God helg.
0: God helg.